0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek gaiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta niri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du. Eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitalen haotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da erresi zaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitratzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu, gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa, nahiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soil-soilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nede lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nede misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten Japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biadamunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago Japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet, bazkaria prestatu duten langilei, eta komplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seurniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean asartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira yoroshi desuka. Hitz ez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berriz so egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere Japoniara etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratsak eta japoniarren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zeien bezala, eta mendekoste biara muna huetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesu sekreiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati, nere disipulu delakotz, baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak, egiaz diozuet, ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onartez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz. Bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: La peau dira tiens.
1: Missionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapordi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko missionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions étrangères de Paris de la Coac. Beriki joanadena, Japoniarat, han hasteko bere missionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide missionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nere missione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten Japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago Japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahalduten guzia egiten dute, galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiarra. Ez baitu haren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke, eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik, eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izanikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei.

0: Taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik Japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, Japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean asartuko naizeanean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek Japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni Japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera zitze egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro numeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira, yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere Japoniara etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta Japoniaren ikasbidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bateterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek Espiritu Santua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du. Eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalaren ahotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa. Ez da pertsona errealista. Adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da. Arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu, gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa, naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: Eguerdi eta laurden.
1: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots bederatzi.
2: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions étrangères de Paris de la Coac. Beriki joan adena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasia nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu haren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditutene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izanikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta komplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehuniz, elgarrikin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak, taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro numeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsazainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz so egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua aski zuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, hai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero eta motelago, 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartziko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara muna hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionez dau. Bestaldi arte!
2: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi iratien, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Baselenaforko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren amaseian preseskiago, itzaldiaren gaia. Iñaki Caminok emandu itzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak emandizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea itzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baselenaforoko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baselenaforoko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta abar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik oztoporik hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1998, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro Beren eta bai Lapurdin, eta gehientsuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek axui eta bertzek bildots, edo batzuek, takinik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro Beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zer, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoa nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro Bereko Euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa Bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusia izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa Bereko Euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa Behere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa Beherea eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek Mendebaleko edo Bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horren ez du erra nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertatzen dut, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ez dakit nik, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Baina kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Tuan lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari, badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori, Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazegun. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa Behereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da Ioldin eta Garazin badena Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez hoiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, Baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxenabarretik heldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak, bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da, Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki, Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erran nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku garitan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzain, hartzein, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek iten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentzi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gote, espalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Jo, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela, Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean Amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Gero eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, Baigorrik aldatu du, Baxenabarrekiko, bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar, eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garai bateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, eman dezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoiek guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, Baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, Amikuzen, Garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrak gainerateko Baxenabartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, Amikuzen, Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan, eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldunak egindu, hortxetan, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberon, eginda Baxenabarren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogia egiten ginin, etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez deren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, holakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, baztanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa orzaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zean baztanen. Geho ze gertatzen da, badirela aditz zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baxenabarren,
eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezken, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturrialdeko eta hainbaldekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ezterentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, aldiz baigorrin, ez da olakorik, eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua, baigorrik, nik ez dakit zeren gatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandar eta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utziko. Tugaldeotera baina badira, ezaugarri batzuk baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, baigorriarrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, eta hartzen duzu eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak zu entzun orduko, hartzen du eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbat gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Ego Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, baigorriarrak, Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Izturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek Makea eta Azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Ihaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Gero badira ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen duzie Nafarroa berean. Jaan Uztaritzen eta bezala zioiat, zionat ibiltzen duzte Aierren eta. Gero bada hor eremu bat Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Izturitzen, Aierren, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Izturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko mendebala Azparneri, eta mendebala dio danean, funtsean ernai dut Izturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, iori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena,
Gero, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esteren Zubin Landibarren, gizon. Orzaizen pantalon, heletan espainol, heletan armenda itzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, omen. Moztu armendaritzen eta Esteren Zubin eta Landibarren. Azkon, armendaritzen Esteren Zubin Landibarre. Ondora bidarrai. Ni nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garru zen undoan, undon. Pantalun eta azkunka arbotin. Gizun edo gizun eta musten eta umen eta umen eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, Iduri luke, horretan ere, maila bat haratago egiten dutela amikuztarrek. Amikuztarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen, edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, bezunain, kantuinetan kantuin, huñez, uhuñak, patruina, bezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Gio badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdin karatzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da barkatu, nintzun, liburu, iduri, lungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, hoiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubu, biru, biluz gorrik, mirri, erdoilpitzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, hoietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien izaten da Nafarroa beren, ba, noraino, Baina, amikuztarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikuztarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren da, baina hor goiti, sortzen da bertzeak ez duten ezaugarri bat, berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, Etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela 20 urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote. Ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia. Eta horrelako kontuak ibiltzen zen, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xirun bai, xirukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta erroibarko eta aezkoako eta hoietan lotura ere, bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezi afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olakorik egin dago ez da posible. Ordan, Baigorriarrek ez dute ekartzen
heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri, eh? Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute eta sortzen dute ziurraski baztandik eta lapurditik ginden berrikuntza bat baxenafarro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako eta horrengatik Baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta Hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenabarreko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, Iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori liteikeen ikuspegia negatibitatez, zeren bertzetan ikusten baitira zaugarri berexiek, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indar handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera, Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak, edo ahideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere, eta ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, ahezkoara, erroibarra, esteribarra, eta baztana. Baita, noski, Urdazubi eta Zugarramurdi, eta Luzaidera, Luzaide garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da, eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta horietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa, eta horiek ez dira, ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibide ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko Euskara Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Orduan, zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

0: Una hortan burratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait ekxemplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskara zen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean.
1: La pour dire à tiens.

Ekaineko aratsalde batzen, bake argizu sosegatia. Ekaineko aratsalde batzen, itzek izena ezin zezaketer.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, Kanbon, 96.8.
2: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joan adena, Japoniarat han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasia nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniarren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mindutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta jaratunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langileei eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seurniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak, taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat, partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsazainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, hai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago, 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratsak eta japoniarren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zei emezela, eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hora aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldiarte!
2: Misionesten oihartzuna, mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4ean. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek gaiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da niretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da niretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da niretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati, nere disipulu delakotz, baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak, egiaz diozuet, ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da erresi zaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitratzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskaini laguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna antz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten. Aita edo ama ni baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alaba ni baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du. Eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onartez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu, gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa, nahiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik, baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu, txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Mission Echten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapordi ratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions étrangères de Paris de la Coac. Beriki joanadena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Juri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo lasterbiderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mindutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada japonian. Egun batzuez egon daiteke eta jarat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditutene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan aiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro numeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Horri esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara muna huetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure Elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionez dau, bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lagungo Espiritu Saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, eta entzule guziak, una lagungo Santa Espirituko parropiako 2006-eko eriaruaren 25-eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dende hainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baitzituzten. Hemen digoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondare untan, eta Moskoa ustairaren 12-an. Beilak, ustairaren 8-an, Maria Madalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6-etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20-an igandez, Lurdeko beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaezko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14-ak eranatu eta horriko dela frantzirat buruilaren ondarian. Janeko badaki dugu buruilaren 27-an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zahetxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9-an ortsegunez, aratzaldeko 3-ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10-an, ortsiragarez, aratzaldeko 4-etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
0: Mila esker zuri Ganesh Etxeberri garaien zun dituzue larungo espiritu saindua parropiaren berriak. Deus.

0: Dona Sare, Galassi, Baigori eta Hortzaitzeko paropien berrien zat. Ongi etorri egiten diogu Iban Ergili egunon Iban.
1: Egunon Mikel eta Lapurdi jatiko entzuleak egunon deneri Galassiko aldetik. Una pastora lurteuntako azken emanaldia. Uda hor dela, jadanik, guri horretazteko pausa bat egin beharko dugula, funtsian merezi dugun bezala. Ekain astapenean, Markaia Pespikoa, Orzaize, Donibane eta Donazaharreko parropien bisitatzerat etorri da. Pastolal bisita batean. François Bich eta Jean-Paul Martinon apesek inguraturik. Parropietan eta serbitxuetan engaiatuak diren giristinuekin hitzartu da. Eta eguna bukatzeko, parropiar guziak komitatuak ziren mesan parte hartzeko Donibanen. Eta aratzean, afari bat partekatu dugu bakotsak zerbait ekarriz, Larazkena etxean. Behoi bat lagun ginen giro on batean. Joan den asteleenean, goita bian, parropiar multso eder bat bildu da Baionako katedralean, Beñat Amestoi apezaren ingurtatzeko, harek 60 urteko apezgo jubilaua ospatzen baitzuen. Denbora berean, asteburuetan gure parropietan biltzen diren Patrice Crisson eta Marc Ezua apezgaiek beren admisioa egin dute. Elizak ofizialki onartu ditu apezgoari buruzko bidean, goresmenak zueri hirueri eta eskerrak jenkoari. Heldu diren asteetan bada ospakizun eta beila frango. Lehenik, heldu den igandean, 28an, iratiko Salvatore kaperan bilduko bira urteroko beilaren zat. Mesa amajaketerritan izanen da eta ez da mesarik izanen Donazaharren amajaketerritan. Uztailaren 5an Baigorriko kermesa dugu. Mesak ospatuak izanen dira 9an Irulein eta 10ak eterditan Baigorrin. Gero, apeitisa eta apairua plaza soko gelan eta arratsaldean jokoak haurrentzat. Eta biztanena, zorionaren errota edo judura fortun delakoa. Apairuen erreserbatzeko, hanberean jateko edo etxeratere maiteko, deitu lehen bailean bizenbaki horiek atsemanen dituzue parropietako webgunean. 0-bost, bost behatzi, iruzazpi, berrogoi, oita malau, edo 0-bost, bost bederatzi, iruzazpi, hemezortzi, laurrogoi eta iru. Bestalde, Nafar Gazte Elkarteak udako egonaldia antolatzen du Tarn eskualdean, Gaiak hiriaren ondoan, Uztailaren 27tik, Agorilaren 10 arte, 24 gazte eta laguntzaileekin. Beste bi beila baditugu hemen gaindi. Biakurriko beila, Agorilaren 16an, Mesa 10ak eterditan, bai Biakurriko 12aren oinetan. Gerosago, Burulairen 2an, Urriako beila dugu, Baigorriko parropiak antolaturik aurten. Mesa 10ak eterditan eta atxaldian arrosario eta bezpera. Una azkenik, erriko bestetan ospatuak izanen diren mesak udauntan. Ekainaren 28an bankan 10ak eterditan, Uztailaren 5an arrosan 10ak eterditan, Uztailaren 12an bidarrain amekontan, Agurilain 2an uarten amekontan, Agurilain 9an alduden 10ak eterditan eta izpuran amekontan, eta Agurilain 15an, Andriren amariz, Donian Egarazin, 10ak eterditan. Tenore horiek istantean parropietako webgunean ikusi ahalko dituzue. Una zer ziren uda astapen untako berriak. Ongietorri bat egiten dakogu bukatzeko Silperrik Mumbenu apesari. Hura Kamerunetik ginen zauku apes taldearen laguntzeko Uztail eta Agorilean. Besterik ez, uda ondeneri eta laster arte.
0: Mil esker zuri banergi entzun dituzue Donazaharre, Galassi, Baigorri eta Hortzaitzeko paropien berriak.

0: Vatikan bi, giriştinoak eta euskaran suspertzen, bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko semenarioan sartu zen polizia, apesak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección Camarade Curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzaan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoveros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte guaitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus